cuaja weisa coa Jerusalempe, te conté beta veise muera cuan Romape. Ñande yaraje y llevo y supe ojota ja Romape. Ñamoñe ebe un mi versículo 15 huive 18 pb co capítulo 27 hui hechos pe. Jaoñe pinu oero tiririr daikatui huiro momae ore barco pe ubiture. Roje llamante orereraja. Roja sape te in ubumishi un butepe guava. Cauda jeraba rapuquerupi. Upe ubutu naimbarete ijape. Aja sipe vero jupi upe canoa ro yupi janguame ro uguiro nguara. Ojupirire oiporu jikuei tucumbo. Omuatahanguape barco upei okyhyjewi opa'ãrõ guara upe yvytuku'i Sirte jeráva oity hikuái barco mombytaha vevýi ha oheja yvytu ogueraha chupekuéra upe ára ambuépe upe ára ipochyvéntema ha upévare oñepyrũ hikuái oity yguasúpe umi mba'epohýi barco pegua pe mar mediterráneope ohasavaieterei hikuái ha'ekuéra ha'etépe oyguýtava pe Isla Cláudape Crétape ha oheja hikuái pe yvytu ogueraha pe barcope upévare oity hikuái yguasúpe umi mba'epohýi barco pegua he'ihaicha pe versículo 19-pe ha upe ára mbohapyhápe ipote'épe omombopa avei umi barco sanguera oity hikuái pe barcogui umi mba'epohýi ogueraháva pe versículo 20-pe he'ive péicha heta ára ndohechavéi kuarahy térã mbyjakuéra ha ndopírigui pe yvytu rãta orenupãva noroha'arovéima rosẽ hag̃ua upégui orerekovere heve Dr. Lucas he'i peteĩ yvytu atã imbaretéva ogueraha'ague chupekuéra ndogueroviaivoi ikatuha oikoveha hikuái péicha oiko hikuái 14 ára pukukue ha pe ára vai jave oñehendu ñande jarape apóstol Pablo rupive ñamoñe'ẽmína umi versículo 21 guive 26 pb arémagui ndorokaruveihague Pablo oñembo'y mbytépe kuéra ha he'i karaikuéra iporãvéva'erã mo'ã cherendu ha nañasẽi rire Crétagui ani hag̃ua ojehu ñandéve ko'ã mba'e opáichavo ani pe jepy'apy avavépe'ekuérava nomanomo'ãi oñehundítarõ jepe ko barco ko pyharépe ojechaukákuri chéve peteĩ ñande jára che jára che ambyajéva remimbou ha he'i chéve anína de kyhyje Pablo rehova'erã niko Roma gua mburuvicha pave rendápe ha nde rehehápe ñande jára ndohejamo'ãi omano avave ko barcope nendive oĩva aiporõ karaikuéra pe ñemokyre'ỹ ajeroviágui ñande jára rehe ha aikuaa porã opa mba'e ojehutaha hemimbou he'ihaguéicha chéve opáichavo jaháta jajejoso peteĩ yvýre yguasu mbytépe guare rehechakuaápa apóstol Pablo ñe'ẽ rupive ñande jára ome'ẽ py'aguapy umi ohóva pe barcope ñande jára oikuauka Pablope opytaha peteĩ Islape upépe opytáta hikuái hérava Isla Melita opytáva Sicilia Surgotyo ko'ág̃a rupi ojekuaáva Isla Maltaramo ñamoñe'ẽpe versículo 27-pe peteĩ pyharépe mokõi semana roho rire rojejuhu jave yguasu Adriáticope pe yvytu orereraha jave ápe ha pépe pyhare

0: Are pytevo, umikun ba'e barco rerajaja, ohechakua'a, roñemo'ag̃uíma ha yvýgui. Pe mar Adriático opyta Greciape. Pe pyhare pytevo, umikun ba'e barco rerajaja, ohechakua'a, oñemo'ag̃uíma ha yvýgui. Ñamoñe'ẽmína umi versículo 28 a 29. Oha'ã hikuái pe y hypykue ha ojuhu ohupytyha 36 metro. Ha upéi oha'ãjey ha ojuhu 27 metro. Ha okyhyjégui rojejapíramo g̃uarã itaguasukuérare, ombogueyy hikuái irundy barco mombytaha pe mba'yru rapykuéguio ojerure aja ñande jarape ko'ẽ hag̃ua. Okyhyjégui omombyta hikuái pe barco. Umi versículo 30 a 31 ko capítulo 27 gui Hechos pe he'i peisa. Umi barco mboguataha katu okañysemo'ã barco gui ha upevarã oñepyrũ ombogueyy ýpe pe canoa ku ombogueyytarõguáicha gua'úpe barco mombytaha henondepegua. Pablo katu omomarandu pe mburuvicha ha ñorãirõharakuéra he'ívo. Ko'ãva opyta'ỹrõ ko barcope pe'e ndaikatumo'ãi pesẽ ivaívagui. Umi marinero ohejase pe barco ha'ekuéra opoireimínte pe omombyta hag̃ua pe barco. Pablo he'i chupekuéra pe barcope opytáramo añoite ndojehumo'ãi chupekuéra ivaíva. Pablo katu ojerovia ñande jára rehe. Ajépa iporãite jajerovia pe ñande jára ñe'ẽ rehe. Angirũ cherendúva, ko'ápe japytáta ko árape, ñande jára pytyvõ rupive, ambue programape, ñamoesakavéta ñane mbo'epy. Ne'i cheirũ, tupa ñande jára tohovasa nde rekove.
1: Biblia rupive ñe'ẽ guaraníme ha'e tembiapo ojapóva RTM Paraguay. Ejeporeka Facebook pe RTM Paraguay heihape ha upépe ehai oréve peteĩ mensaje térã emboú peteĩ WhatsApp 0981-521-200 pe ha emombe'u oréve mba'éichapa nde pytyvõ ko mbo'epy. Rehenduseyeýramo ko programa térã nde rehendúira'e peteĩva ikatu embogueyy nde celular pepe aplicación TWR360 ha upépe ejuhúta pe Globo Mundo rehegua upe arerepoko ha rehota idioma oĩháme abecedario orden pe topa guaraní eike upépe rehendu hag̃ua. Angirũ ñande jára tanderovasa.